0: Program Radio Konjica.
1: Radio Konjica. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije, Monter, D.O. Konjic.
2: Marketing. Marketinški program Radio Konjic.

Konjić. Marketing. Radio Konjić. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije, Monter, deo Konjić.

Radio Konjica. Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije, Monter, deo Konjic. Marketing. Marketinški program Radio Konjica.

0: Marketing. Marketinški program Radio Konjica.
1: Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije, Monter, D.O. Konjic.
2: Sedmica se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo, 1 liter, 80 peninga, čokolada, braco i seka, 75 grama, marku 25, podloga za igru, 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Tražite sve na jednom mjestu.